0: evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
1: Računalniške novice.
0: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
1: Računalniške novice.
0: Operacijski sistem Grafin OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motoroline telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Grafin OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorolini najzmogljivejši premijski modeli s procesorji Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorolinih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladne bo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Radio Tomi, Tomi Delej.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je... I'm in love.

0: No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...
1: A-team, let's see.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4.
4: Oso pa krako tako, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krakuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:19.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 1 minuta.
4: Dost manj tega dolgčasa na plaži. Ha, letos bo pa drugač. Zdaj lekuj prec, grem po gumenjaka.

včasih je lepo, zmer pa ni čist tako. Je prišla nočna ujma, je vse pod vodo šlo. Zjutraj zgodaj vstanem, iščem svoj čolnič, predrt leži na obali, z motorjem vred za nič.

Se pa že kar malo našega naučil. Ena bolha me grize, ena mravlja me je, ena ljubce jest hodem.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
1: Računalniške novice.
3: Ena največjih hip brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
1: Računalniške novice.
3: Operacijski sistem Grafin OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motorola telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Grafin OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorolini najzmogljivejši premijski modeli s procesori Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorolinih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:01.

0: Ura je 6:46.
1: Dobro jutro, tukaj je pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 2 minuti.

Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri in 28 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 19. uri in 24 minut, dan bo tako dolg 12 ur in 56 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorska burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem. Prebral Luka Ravnik.
2: Simon Šubic z največjim veseljem posluša Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 16 minut.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri in 28 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 19. uri in 24 minut, dan bo tako dolg 12 ur in 56 minut.
1: Lep pozdrav, sem Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:30.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 7. uri. Ljubljana jasno 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 14, Rateče megla 14, Slovenjgradec pretežno jasno 16, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 15, Murska Sobota jasno 14, Novo mesto jasno 15, letališče Cerklje ob Krki jasno 14, Listca jasno 20, piha zahodnik 16 km na uro, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 18, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Kredarica jasno 11 stopinj Celzija. Podatki samodejnih postaj, letališče Lesce 17, piha severozahodnik 14 km na uro, Rudno polje 9, Krvavec 16, Jezersko 9, Rogla in Ravne na Koroškem 17, Velenje 18, Celje 19, piha jugozahodnik 17 km na uro, Hrastnik 15, Maribor 19, Krajinski park Goričko 21, Ptuj in Krško 15, Črnomelj 13, Kočevje in Ilirska Bistrica 11, Koper 21, Bovec 15, Dolenje pri Ajdovščini 17, Park Škocjanske jame 15 in Vogel 10 stopinj Celzija.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorska burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem. Prebral Luka Ravnik.
2: Mi smo skupina Črna mačka, vi pa poslušate najboljši radio, Radio Tomi.

0: Ura je 8:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
1: Računalniške novice.
3: Ena največjih hip brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, z zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
1: Računalniške novice.
3: Operacijski sistem Grafin OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motorola telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Grafin OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorolini najzmogljivejši premijski modeli s procesorji Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorolinih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.
5: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
6: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana jasno, 18 stopinj Celzija, zračni tlak 1020 milibarov ustaljen. Katarina nad Ljubljano jasno 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 17, Rateče jasno megla 14, Slovenj Gradec mirno oblačno 18, Celje pretežno jasno 20, piha jugozahodnik 19 km na uro. Letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 20, zračni tlak 1019 milibarov. Murska Sobota jasno 18, Novo mesto jasno 17, letališče Cerklje ob Krki jasno 17, Črnomelj jasno 15, Listca jasno 20, piha zahodnik 12 km na uro. Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 21, zračni tlak 1017 milibarov, rahlo pada. piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 20, Vojsko jasno 16, Vogo jasno 16. Podatki samodejnih postaj, letališče Lesce 18, piha severozahodnik 15 km na uro. Rudno polje 9, Krvavec 18, Jezersko 10, Rogla 19, Ravne na Koroškem 18, Velenje 20, Hrastnik 16, Maribor 21, Ptuj 19, Krško 16, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 12, Koper 22, Bovec 16, Dolenje pri Ajdovščini 17, Par Škocjanske jame 17 in Kredarica 12 stopinj Celzija.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorska burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem. Prebral Luka Ravnik.

0: Esto je Radio Tommy.
1: Ura je 39 minut.

Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorska burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem. Prebral Luka Ravnik.
2: Sem pevka Andreja in vi poslušate Radio Tomi.

Skoraj nepojmljivo je, da je v 21. stoletju, v času naprednih tehnologij, ki so drastično spremenile način življenja in dojemanja sveta okoli nas, še vedno skoraj 10% svetovnega prebivalstva nepismenega. Leta 1966 je UNESCO razglasil 8. september za Mednarodni dan pismenosti. Z razglasitvijo so želeli javnost spomniti na pomen pismenosti za človeško dostojanstvo in na pismenost kot eno osnovnih človekovih pravic. Kljub doseženemu napredku izzivi pismenosti ostajajo pri skoraj 770 milijonih nepismenih ljudi po vsem svetu, med katerimi je večina žensk, ki še vedno nimajo osvojenih osnovnih veščin branja in pisanja in se tudi zaradi tega soočajo s povečano ranljivostjo. Danes govorimo o različnih vrstah pismenosti – funkcionalna, matematična, digitalna, računalniška, medijska, informacijska, kulturna, zdravstvena, ekološka. Med katerimi želimo izpostaviti funkcionalno pismenost. Funkcionalno pismenost sestavljajo veščine branja in pisanja ter tudi razumevanja besedil in zmožnosti uporabe pridobljenih informacij za vsakdanje življenje, za učenje ali za opravljanje delovnih nalog. Naprimer, da je oseba zmožna prebrati časopis, uspešno razbrati avtobusni vozni red, razbrati vremensko napoved, upravljati stroški gospodinjstva in tako dalje.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorska burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem. Prebral Luka Ravnik.
2: Pozdravljeni, sem Zvonko iz ansambla Lojtrca in vi poslušate

0: vami sem Ana Šket iz ansambla Lunca in vi poslušate najboljši radio, Radio Tomi.
1: Ura je 11:30.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorska burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem. Prebral Luka Ravnik.
2: Z vami sem Darjan Držina iz skupine Kalamari. Poslušate Radio Tomi.

0: Vsako leto 8. septembra obeležujemo Svetovni dan fizioterapije. Fizioterapija je zdravstvena veda, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni ali poškodb in njihovih posledic s fizikalnimi metodami in sredstvi. Ukvarja se z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in krepitvijo zdravja ter funkcionalnosti gibalnega sistema pri človeku. Fizioterapija ohranja ali obnavlja gibljivost sklepov, krepi mišice, preprečuje kontrakture mišic, zvečuje preskrbo s krvjo, zmanjšuje edem in lajša bolečine. Fizioterapija je namenjena čim hitrejši rehabilitaciji in mnogo bolj pospešuje okrevanje kot samo počitek.
1: Sem Anja Zorjan iz ansambla Refren. Želim vam čudovit dan, imejte se radi, za dušo pa si privoščite dobro glasbo, kje druge kot na Radio Tomi.
2: Ura je 12:32.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Piha bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Za piha bo vetro vzhodnih smeri na primorska burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem. Prebral Luka Ravnik.
2: Z vami sem Andrej, harmonikar ansambla Svetlina. Vi pa poslušate Radio

0: Sem Robert iz ansambla Žik in kadar brskam po spletu, vedno poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 13:32.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 1 minuta.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...
1: A-team, let's see.

0: sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 21. uri.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorska burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem. Prebral Luka Ravnik.
2: Iz srčem pozdrav vam pošiljamo člani ansambla Želja. Uživajte ob zvokih Radia Tomi.
3: Ura je 14 in 31 minut.

je pravi brodolom. Saj na koncu čaka tele živčni zlom. Ti kar pusti se vnemar.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15 in 1 minuta.
4: Pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci Radia Tomi. Čas je za malo sveže glasbe. Naslednjo uro in pol vas bo zabaval naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov iz Padove. Za vas je pripravil obilico dobre glasbe za dušo in telo. Pa prijetno poslušanje.

0: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš email z vašimi vtisi in predlogi.
1: Lep pozdrav, sem Boštjan Konečnik, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 16:33.
3: Gracias a la vida, tonada vals.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorska burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem. Prebral Luka Ravnik.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorska burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem. Prebral Luka Ravnik.
2: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: Vsako leto 8. septembra obeležujemo Svetovni dan fizioterapije. Fizioterapija je zdravstvena veda, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni ali poškodb in njihovih posledic s fizikalnimi metodami in sredstvi. Ukvarja se z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in krepitvijo zdravja ter funkcionalnosti gibalnega sistema pri človeku. Fizioterapija ohranja ali obnavlja gibljivost sklepov, krepi mišice, preprečuje kontrakture mišic, zvečuje preskrbo s krvjo, zmanjšuje edem in lajša bolečine. Fizioterapija je namenjena čim hitrejši rehabilitaciji in mnogo bolj pospešuje okrevanje kot samo počitek.
1: Čau, jaz sem Neva.
2: Jaz sem Aleš.
3: Mi smo Fosili Band. Skupaj z vami poslušamo.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo vetro vzhodnih smeri na primorska burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem. Prebral Luka Ravnik.
2: Živjo, mi smo skupina Gadi, vi pa poslušate Radio Tomi.

skoraj nepojmljivo je, da je v 21. stoletju, v času naprednih tehnologij, ki so drastično spremenile način življenja in dojemanja sveta okoli nas, še vedno skoraj 10% svetovnega prebivalstva nepismenega. Leta 1966 je UNESCO razglasil 8. september za Mednarodni dan pismenosti. Z razglasitvijo so želeli javnost spomniti na pomen pismenosti za človeško dostojanstvo in na pismenost kot eno osnovnih človekovih pravic. Kljub doseženemu napredku izzivi pismenosti ostajajo pri skoraj 770 milijonih nepismenih ljudi po vsem svetu, med katerimi je večina žensk, ki še vedno nimajo osvojenih osnovnih veščin branja in pisanja in se tudi zaradi tega soočajo s povečano ranljivostjo. Danes govorimo o različnih vrstah pismenosti – funkcionalna, matematična, digitalna, računalniška, medijska, informacijska, kulturna, zdravstvena, ekološka. Med katerimi želimo izpostaviti funkcionalno pismenost. Funkcionalno pismenost sestavljajo veščine branja in pisanja ter tudi razumevanja besedil in zmožnosti uporabe pridobljenih informacij za vsakdanje življenje, za učenje ali za opravljanje delovnih nalog. Naprimer, da je oseba zmožna prebrati časopis, uspešno razbrati avtobusni vozni red, razbrati vremensko napoved, upravljati stroški gospodinjstva in tako dalje.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17 na primorskem okoli 19 stopinj. Jutri čez dan bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto kaže na deloma sončno vreme, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na primorskem burja. Prebral Luka Ravnik.
2: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate radio Tomi.

njime roko. Ko poljubi dal, je takrat slovo. A špilca je čakala vse do danes, svista bila, da bi dokazala, kolik rana ga

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20.

0: vremena za bacet.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19 stopinj. Jutri čez dan bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto kaže na deloma sončno vreme, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na primorskem burja. Prebral Luka Ravnik.
3: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.

0: kaj se trudiš, ker se ostalo bo to, kot je. Ker vse, kar hočeš, to dobiš,
1: vse, kar hočeš, to dobiš.
0: Tisto svoje si bom vzel nazaj.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 1 minuta.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pakra kuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam uplati senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam uplati senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17 na Primorskem okoli 19 stopinj. Jutri čez dan bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto kaže na deloma sončno vreme, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Prebral Luka Ravnik.

0: Z vami se poslavljamo, ansambel Aktual in Radio Tomi.
1: Ura je 21:31.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19 stopinj. Jutri čez dan bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto kaže na deloma sončno vreme, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na primorskem burja. Prebral Luka Ravnik.
2: Če je ljubezen res roža, vam to noč želimo čim več rož.

0: Hvala, hvala, hvala.
1: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
2: Sandi, Tilem,
3: Luka,
4: Denis
1: in vi poslušate Radio Tomi.

0: estoy solo que...
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17 na Primorskem okoli 19 stopinj. Jutri čez dan bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto kaže na deloma sončno vreme, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Prebral Luka Ravnik.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
0: Računalniške novice.
2: Ena največjih hip brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
0: Računalniške novice.
2: Operacijski sistem Grafin OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motorola telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Grafin OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorolini najzmogljivejši premijski modeli s procesorji Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorolinih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: Baše pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17 na primorskem okoli 19 stopinj. Jutri čez dan bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto kaže na deloma sončno vreme, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na primorskem burja. Prebral Luka Ravnik.
2: Živjo, sem Anca Špik, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19 stopinj. Jutri čez dan bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto kaže na deloma sončno vreme, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na primorskem burja. Prebral Luka Ravnik.
2: Živjo, sem Matic Marentič in vi poslušate Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
0: Računalniške novice.
2: Ena največjih hip brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot.